0: रात 9:30 बजे पंजाबी नाटक होएगा। रात 10 बजे कवि गोष्ठी च भाग लेंगे कुसुम खुशबू, अश्विनी कुमार, मनु मेहरबान ते जसप्रीत कौर पलक। रात 10:30 बजे थोड़ी फरमाइश का सिलसिला होएगा। सो जी, ये अज दिन पर प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दे प्रसारण समय के बारे च जानकारी। असी अपने सुनने वाले एक बार फिर तो याद दवाना चाहांगे कि शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम च खास तौर पर पंजाब च लीची की काश्त बारे डॉक्टर सुखजीत कौर जानकारी देंगे। सो याद नाल सुनियो। आकाशवाणी का ये जलंधर केंद्र मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से।
1: पुनीता त्रिपाठी। अथ वार्ताः। अद्य नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पारमेलिन इत्यनेन सह द्विपक्षीय चर्चां करिष्यति। राष्ट्रपतिः पारमेलिनः अद्य प्रातः वरिष्ठैः अधिकारिभिः व्यापारनेतृभिः च युतेन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिसंघेन सह भारतस्य त्रिदिवसीयायाम् आधिकारिकयात्रायाम् आगमिष्यति। श्रीमोदी तथा राष्ट्रपतिः पारमेलिनः च व्यापारनिवेशः, विज्ञानं, प्रौद्योगिकी, नवान्वेषणं, गतिशीलता, संस्कृतिः, जनसंपर्कः इत्यादिषु विस्तृत क्षेत्रेषु द्वैपाक्षिक सहयोगस्य प्रगतेः समीक्षां करिष्यतः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः अपि तेन सह मेलनं करिष्यतः। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतस्य सुरक्षायाः, क्षेत्रीय अखंडतायाः च संकटस्य समये रूस देशः अनेकविधैः भारतस्य पक्षे आसीत्। नवदिल्ल्यां 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलने भाषमाणः विदेश मंत्री अवधानं दत्तवान् यत् यदा विश्वस्य अधिकांशः भागः भारतस्य अनन्तरं सैन्यशासनस्य समर्थनम् इच्छति स्म तदा रूसदेशः एकः देशः आसीत् येन सह भारतस्य सम्बन्धाः परम्परया अनेकैः विधैः निर्मिताः सन्ति। सः अवदत् यत् अद्य द्वैपाक्षिकसम्बन्धः, आर्थिकसम्बन्धः च ततः परं विस्तृतः। डॉ जयशंकरः अवदत् यत् द्वयोः देशयोः मध्ये सैन्यस्य, परमाणोः, अन्तरिक्षस्य च घटकाः सन्ति, अपि च व्यापारस्य, निवेशस्य महती मात्रापि अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: यात्रा रताः अपि जगत् वृत्तान्तेन सह एकीभूताः तिष्ठन्तु। एक्स्पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। TB शब्द माध्यमेन च आकाशवाणी वार्ताः श्रृण्वन्तु।
1: भारत कनाडा देशौ अद्य ओटावा नगरे प्रस्तावितस्य व्यापक आर्थिक सहभागित्व सन्धेः पञ्चम चरणीय वार्तालापं प्रारब्धवन्तौ। उभयोः 26,000 तम वर्षस्य अन्तपर्यन्तं व्यापार सन्धिं समापयितुं लक्ष्यमस्ति। द्वयोः देशयोः मुख्य वार्ताकाराणां नेतृत्वे 5-दिवसीयः चक्रः अस्मिन् मासे 9 दिनांकपर्यन्तं प्रचलिष्यति। पूर्वं गतमासस्य 18 दिनांके नवदिल्ल्यां परिसमाप्तम् अभवत्। अधुना अधिकारिणः अन्तिमस्वरूपे द्रुतगत्या प्रगतिं कर्तुं प्रणोदयन्।